شهید عبید الله جوان مینا ملباتی عاشق پیغمبر تو افتخارا گل کرد مسلمان و اهل ایمانی به ازنا خدا و خویناته لگفر و سرانسر ولات دوزا محمد آواب که او تیخ حیات.

شاه کرام کان صاحب بیت الحرام ای جبرائیل لید کر سلام کان محمد مصطفی کان گلو شاه عرب کان حاکم بأسون سب خوی معجزات رجی کان محمد مصطفی کان

نیگلو یاری شفیع کان خودیوی قلب رقیق کان ابو بکر صدیق کان محمد مصطفی کان گلو کهف الصحاب کان معدن صدق و ثواب کان عمر ابن الخطاب کان محمد مصطفی کان محمد مصطفی.

ميرا خيالا از گرتم سارو گرم دل بو هيتون آغما ايشو جان بو نبري گلو کا او ميرخاس کا او جيرو زانا کا او شورکش ريا حق خينمان هو كستي دنگ نايج قبرا ای کلها آمد قی سعیت نما خرج داغ رش گریدا گول آوانه چکیا هو دهر که دیجل و فرات برف نما تیل شرفتین هران جمدی آگر هو دبسور گل آو نما دهر که

ای شهید عبیدالله جوان، مینا ملباتی عاشق پیغمبر، تو افتخارا گل کرد مسلمان و اهل ایمانی، به ازنا خدا وی خویناته لگور و سران سر ولات، دوزا محمد آواب که او تیخ حیات.